meid rum og sløf. Han lagt bliver jejster han jetzt et reelt 1000 jahre alt. De arbejde fort, de lampe hos, vi jejster, vi sind lost.